0: Радиои Тоҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ 104.7 FM.
1: Субҳ омад, шаб ором рафт. Субҳ бо худ нур овард, ишқ овард, садоқату вафо овард.
2: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود محبت آورد، صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد،
1: صبحت پر از نشاط روزگاران را با برنامه نسیم صبح باشه.